0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: 春天的礼物很衬你。
1: ありがとう。
3: 副队长，
0: 副队长，
4: 好。
5: 好，我知道了。新明，发现他们杀手了，出发。